Si fonga mani le sina le file mu I a lango lango atu. Taimi tu lai mai ono miru te o na tāna o le tu lai vanu. Le wā tāpena mai sungara to ina ya fiu kuini ta'ala. Ia pape po le sungara to ina ya manu fotu fa punu o le tātou o Paul Klame. Toi whaola ola le uruwa I alofa. Smei alofa ponga Samoa.